ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Klaipėda pirmoji Lietuvoje skaitmenizavo kapines. Uostamiesčio Liubartų kapinės yra antros didžiausios Lietuvoje. Juose palaidota 70.

0: 105 tūkstančių mirusiųjų. Kapinės skaitmenizuotos per metus. Per kelias minutes pagal Velionio vardą, pavardę, mirties datą galima surasti konkrečią kapo vietą, pamatyti nuotrauką. Yra net maršrutas, kaip ten nueiti. Kapinės skaitmenizuoja Vilnius bei Kaunas.
1: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vandenynuose fiksuojamos karščio bangos naikino koralinius rifus, kur kas greičiau nei manyta anksčiau, rodo naujausio tyrimo duomenys. Mokslininkai jau ilgą laiką žinojo, kad dėl visuotinio atšilimo kylanti temperatūra pasaulio vandenynuose gali smarkiai pakenkti rifams. Koralams ypač kenkia taip vadinamas balinimo procesas, kai pakilusi vandens temperatūra sunaikina spalvotus dumblius, kurie dengia koralus ir aprūpina jos maisto medžiagomis.
0: Prie kavos puodelio.
2: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.

Jūsų dėmesį rūpyčio 18-osios horoskopai. Avinas, jums derėtų labiau pasitikėti jūs supančiais žmonėmis. Nepatiklumas šiuo metu jums nenaudingas. Iki vakaro puikiai proga stiprinti santuokinius ryšius, dėja laikas vėliau gali atnešti ir nesantaiką. Jautis, nepulkite į kraštutinumus, ieškokite sutarimo bendraudami su bendradarbiais, spręsdami nemalonų dalykinį reikalą. O su mylimu žmogumi nebūkite labai dalykiški bei reiklus. Jei jums patinka bendradarbis, šiandien gali pavykti užmegzti artimesnius ryšius. Dviniai, būkite atsargus, kadangi tai metas, kai galite pridaryti rimtų klaidų. Būkite atidūs skaičiuodami, rašydami, ką nors veikdami rankomis, vairuodami automobilį. Ne tik klaidos, bet ir traumos avarijos dabar labiau tikėtinos. Su kolegomis nesiginčykite, verčiau padėkokite už jų nuomonę ir pastabas. Vėžys, nors vėl tapsite ryštingi, energingi, aktyviai reikštis dar nelaikas. Ne viskas bus taip gerai, kaip tikėsitės, tiesa, ne taip blogai, kaip jums grasins. Tad išgirdę gerą pasiūlymą, nepaprastą pažadą, tiek dalykinį, tiek asmeninį, nepasiduokite euforijai, bet nekreipkite dėmesio ir į jums svarbaus, brangaus žmogaus piktus žodžius. Liūtas, šiandien derėtų suvokti vieną dalyką, kuo labiau mažinsite savo apetitą, tuo būsite laimingesni. Užsispyrę siekdami ko nors, kas galbūt neįmanoma šiuo metu, tik gadinsite nuotaiką sau ir kitiems aplinkiniams. Būkite pasyvesnis, savo iniciatyvą pasilaikykite vėlesniam laikui. Mergelė, jei paskubėsite pateikti savo atsakymą, ar tai būtų taip ar ne, vėliau vis tiek persigalvosite. Todėl geriau šiandien nieko nesakykite tiems, kurie iš jūsų to laukia. Atidžiai vertinkite tai, ką jums sako, mat galite būti suklaidintas. Svarstyklės, nenorėkite daugiau, nei turite šiuo metu, mat nepagrįsti norai kils nepasitenkinimą. Derėtų apriboti fantaziją susijusią su pinigais, blogas laikas reinvestuoti. Jei pulsite aiškinti santykių su partneriu, galite galutinai susiparti. Skorpionas, pats laikas nuo visų atsiriboti ir susitelkti tik ties savimi. Aktyviai veiklai netinkamas laikas, stiks atidos dirbant su sprogiomis digiomis medžiagomis, vairuojant, skaičiuojant, rašant. Per tai galite nemenkai nukentėti ir nereaguokite į provokacijas, kad ir kokios aktyvios jos būtų. Šaulys, visiškai nebloga diena, kad ir kas nutiks jums bei aplinkiniams, rasite tinkamą išeitį. Vis dėlto netvarkykite reikalus susijusius su dideliu turtu stambiais pinigais. Būkite tolerantiški vadovybės savo vaikų mylimo žmogaus nuomonei. Ožiragis, neplanuotos kliūtys, netikėtos problemos, ko gero per partnerius arba per konkurentus, slaptus priešus, pavyduolius. Bet jūs rasite žmonių galinčių ir pagelbėti. Beje, galite nukentėti per kvailus draugus. Todėl neskubėkite keisti savo nuomonės, net jeigu visi aplink jus vienu balsu tvirtins tą patį. Vandenis, jei turite užstrigusių neišspręstų reikalų, pats laikas juos tvarkyti. Mat šiuo metu būsite ryštingas ir energingas. Tik namuose šeimyninės problemas palikite ramybėje. Mat galite dar labiau pasunkinti situaciją. Nederėtų tikėtis iš artimųjų reikiamo supratimo. Naržuvys, nebūkite tikri, jog viską žinote bei suprantate. Šios dienos problemos dėl teisingos informacijos stokos. Nuojauta pasikliaukite, tačiau tvarkydami reikalus stenkitės minimaliai rizikuoti. Tai pavojingas laikas. Bus didelė konfliktų, traumų, nelaimingų atsitikimų tikimybė. Atsargiau prie vairo bei su degiomis, sprogiomis medžiagomis.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiausias pasaulyje gyvas organizmas – tai gigantiškas požeminis kelmutis, augantis Malerio nacionalinėme parke Oregono valstijoje. Grybui 2400 metų ir jis užima 6 kvadratinių kilometrų plotą. Mokslininkai keletą metų tyrė jo DNR struktūrą bei sandarą ir priėmė vieningą sprendimą, kad visa tai yra vientisas organizmas.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 6,2 MHz FM bangų ruože.
1: Lankoj pražydo dobilai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą laiką, bei pasitelkti automatinės numerio atpažinimo sistemas kontroliai. Parlamentaras pažymi, kad šis projektas neprieštarauja ES teisė ir vienašališkai nekeičia 2003 tarybos reglamente nustatyto maksimalaus 24 valandų termino. Pasakio įstatyme aiškiai numatytos objektyvios išimtys įskaitant transporto gedimus, eismo įvykius, pasienio eilės, ekstremalias oro sąlygas, kurioms esant tranzitas gali trukti ilgiau, tačiau neviršinti ES leidžiamo maksimalaus 24 valandų laiko. Seimui pritarus siūlomas įstatymo pataisos įsigaliotų 2027 sausio 1-ąją. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis pernai su supaprastinto tranzito dokumentais per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių lengvųjų automobilių su Rusijos registracijos numeriais. Fiksuojama, kad piknaudžiavimo šiuo režimu atveju skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus. Startavo organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Pirmą kartą lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Kaip pranešė organizacija, iki spalio vidurio vyksiančios akcijos metu bus siekiama surinkti 1 milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams, o kas penktas suaukotas euras keliaus Lietuvos šaulių sąjungai, perėmėjų įsigijimui ir šaulių apmokymui neutralizuoti oro grėsmes. Pasak organizacijos, surinkta parama leis aprūpinti karius ir šaulius perimančiaisiais dronais, kurie fizinių smūgių ar tinklais ore neutralizuoja priešo žvalgybinius bei atakos dronus. Vengrijos Pakšto atominėje elektrinėje laukia 2 kritinės dienos. Valdžios institucijos skubiai stengiasi užtikrinti, kad 2 likusios veikiančios turbinos ir toliau dirbtų, nepaisant rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio. Vengrijos ministras pirmininkas perspėjo, kad antradienis ir trečiadienis bus lemiami, nes prognozuojama, kad Dunojaus vandens lygis nukris dar 14-15 cm. Jis pridūrė, kad į upę skandinamos 2 80 metrų ilgio baržos, siekiant pakelti vandens lygį. Pakšto elektrinė aušinimui naudoja Dunojaus vandenį, tačiau krintantis upės lygis apsunkina jo paėmimą. Ukraina per artimiausius 3-6 mėnesius galės smogti Rusijai savos gamybos balistinėmis raketomis, teigė buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas. Iki šiol Ukraina smūgiams giliai Rusijos teritoriją daugiausiai naudojo pigius ilgo nuotolio dronus ir sparnuotasias raketas, tačiau šie ginklai yra lėtesni ir lengviau numušami. Tuo metu Rusija nuolat naudoja balistinės raketas prieš Ukrainą, kurie iki šiol sunkiai pajėgė jas perimti, todėl oro gynybos sistemoms tenka didelis krūvis. Birželį viena didžiausių Ukrainos gynybos pramonės įmonė Firepoint išbandė balistinę raketą, kuri teoriškai suteiktų Ukrainai galimybę atsakyti Rusijos tolimą nuotolio smūgius.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis, daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: programą. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Dar viena puiki diena šioje savaitėje, antradienio rytas. Labas, sakau, visiems laiką leidžiantiems kartu. Labas tiems, kurie su mumis būna kiekvieną darbo dieną. Labas tiems, kurie galbūt šiandien pirmą kartą mūsų įsijungė ir dar nelabai suprantat, kas čia vyksta. Tai kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą nuo pat 7 iki pat 12 mūsų eteryje startuoja rytas su manimi Gintarė. Ir mes su jumis kartu būsim visas ateinančias 5 valandas. Iki pat pietų aš padėsiu jums prabusti, pradėti šią dieną, šypsotis ir turėti gerą laiką. Būkim kartu visas ateinančias 5 valandas. Valandas, klausykim muzikos, po truputėlį šioje valandoje bandysim ir įsivažiuoti į visus mūsų šios dienos reikalus. Tai gero ryto, geros nuotaikos ir netrukus eteryje mes su jumis keliausim jau su šios dienos muzikiniais reikalais. Čia ir su šia diena bandysim susipažinti. Rytą pradėkim kartu su Camel Pat ir Josh Gigante, featuring Kuda darbu So Good, o aš netrukus

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
2: Ryta su manimi Gintarė tęsiasi toliau, dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu. Čia pats laikas mums sužinoti, kokią dieną mes šiandien turim už lango. Šiandien yra rugpjūčio 18-oji antradienis, saulė teka 5 valandos 57 minutės, leisis 20 valandų 48 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Elena, Mantautas, Gendvilė ir Ilona. Ir jokių progų, jokių švenčių šiandien neminim, neturim, tai labai labai tikiuosi, kad jūs savo asmeniniame gyvenime ir šiandienoje tikrai turit ką paminėti ir kuo pasidžiaugti. Na, o mes keliaukim tolyn ir keliaujam šį kartą tiesiai prie muzikos.

0: žolės samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštos legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Toliau tęsiame radio archyvų rubriką ir šį kartą jūs kviečiu į 2025-uosius. Būtent tada, 34 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Edas Šyranas ir jo darbas A Little More.

0: apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
1: Horoskopai.
4: Horoskopai jau prieš mano akis, tai jeigu įdomu sužinoti, kas šiandien jūsų laukia, pasigarsinkit radijo imtuvus. Avinas. Jūsų žavesys šiandien tikriausiai pasieks piką. Būsite itin artistiški, džiugus, aktyvus ir tuo pačiu labai geranoriški, linkę bendrauti ir dalytis. Geriausiai jausitės namuose tarp artimų žmonių. Jautis. Tikėtina, kad tai, kuo pastaruoju metu gyvenote ir kas buvo išties sunkiai priimama kitų, sulauks pritarimo. Jūsų poreikis radikaliai keisis, keičiant požiūrį į sveikatą ir įvaizdis bus įvertintas. Dviniai. Vakar dienos tendencijos tęsėsi, būsite itin nusiteikę bendrauti, judėti, rasite perspektyvų idėjų, pamatysite dėmesio vertas judėjimo kryptis, iš naujo įvertinsite draugus ir bičiulius, juolab sulauksite jų palaikymo. Vėžys. Materialinė prasme sėkmingos dienos, kai tiesiog turėtų pavykti uždirbti, pamatyti, kur slypi galimybės, savo tikruosius talentus, o ir netikėtos pažintys gali jūs maloniai nustebinti. Sulauksite paramos iš draugų ar bičiulių. Liūtas. Kad ir kaip žiūrėtumėte, esate dėmesio centre, gana aktyviai ir ryžtingai nusiteikia imtis kylančių problemų sprendimo. Susilaikykite nuo jų, nebent tai būtų atsisakymas to, kas iš tiesų atgyveno ir turi būti pabaigta bei nutraukta. Mergelė, esate pilni energijos, iš lengvėjo pastarųjų dienų rūpesčiai tikriausiai šiek tiek pavyksta atsikvėpti. Jeigu tik turite galimybę, skirkite šią dieną ramiam susikaupimui, pabuvimui su savimi jums priimtinoje aplinkoje, pamąstykite apie savo patirtį. Svarstyklės. Draugų ir bičiulių laikas. Būsite nusiteikę imtis aktyvesnės bendruomeninės veiklos, sulauksite dėmesio ir pagalbos iš bendraminčių. Pasidžiaukite tuo, kas nuveikta, tačiau apie ateitį pakalbėsite kitą dieną. Skorpionas. Visas jūsų dėmesys ir pastangos į darbo ir karjeros reikalus. Turėtumėte sulaukti gerų rezultatų. Pabaikite kažkokį etapą, apmąstykite tai, kas nuveikta, įvertinkite rezultatus ir pagalvokite apie tai, kas būtų perspektyvu. Šaulys. Būsite itin filosofiškai nusiteikę, trauks tolimi kraštai, aukštos materijos bei mokslo naujovės. Domėkitės, pažinkite, imkitės mokslų, pasinaudokite ankstesnę savo patirtimi. Galite aktyvinti skubių darbų. Ožiaragis. Jeigu tik turite galimybę, imkite sutvarkyti buhalteriją, spręskite finansinius klausimus, ypatingai jeigu jie yra susiję su jūsų nekilnojamųjų turtų ir paveldėjimu. Palanku žvilgterėti į tai, kas paveldėta, kad turite sukaupę ir pagalvoti, ko trūksta, kokių visa tai turi trūkumų. Vandenis. Puikus laikas namų švarinimo, gražinimo, atsisakyti to, kas atgyveno, gal tiesiog pabaigti tas pertvarkas, kurias pradėjote. Esate linkę visą save atiduoti partnerio, partnerės ar kitų žmonių, su kuriais bendraujate interesams, gal net pasislėpti už jo. Na ir žuvis. Darbo ir uždarbio laikas. Pavyks išties nemažai nuveikti, sulauksite pagalbos ir paramos, tiesa, norėsite ir atsipūsti. Gali atsinaujinti sena mokyklinė meilė, o gal tiesiog sulauksite netikėto pasiūlymo iškylai į gamtą.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Pats metas pradėti po truputėlį žvalgytis, kas antradienį mūsų laukia rubrikoje Atgal į ateitį. Na, o šiandien čia 2016-osius pasitinkam, būtent nuo šių metų ir pradėsim, ir čia Martin Garrix kartu su Bebe Rexha ir In the Name of Love.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedena, taip tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Etrėje baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai kviečiu jūs išgirsti ir šio ryto žinias, o mes susigirdėsime po aštuntos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą laiką, bei pasitelkti automatinės numerio atpažinimo sistemas kontroliai. Parlamentaras pažymi, kad šis projektas neprieštarauja ES teisė ir vienašališkai nekeičia 2003 tarybos reglamente nustatyto maksimalaus 24 valandų termino. Pasakio įstatyme aiškiai numatytos objektyvios išimtys įskaitant transporto gedimus, eismo įvykius, pasienio eilės, ekstremalias oro sąlygas, kurioms esant tranzitas gali trukti ilgiau, tačiau neviršinti ES leidžiamo maksimalaus 24 valandų laiko. Seimui pritarus siūlomos įstatymo pataisos įsigaliotų 2027 sausio 1-ąją. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis pernai su supaprastinto tranzito dokumentais per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių lengvųjų automobilių su Rusijos registracijos numeriais. Fiksuojama, kad piknaudžiavimo šiuo režimu atveju skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus. Startavo organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Pirmą kartą lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Kaip pranešė organizacija, iki spalio vidurio vykstančios akcijos metu bus siekiama surinkti 1 milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams, o kas penktas suaukotas euras keliaus Lietuvos šaulių sąjungai, perėmėjų įsigijimui ir šaulių apmokymui neutralizuoti oro grėsmes. Pasak organizacijos, surinkta parama leis aprūpinti karius ir šaulius perimančiaisiais dronais, kurie fizinių smūgių ar tinklais ore neutralizuoja priešo žvalgybinius bei atakos dronus. Vengrijos Pakšto atominė elektrinė laukia 2 kritinės dienos. Valdžios institucijos skubiai stengiasi užtikrinti, kad 2 likusios veikiančios turbinos ir toliau dirbtų, nepaisant rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio. Vengrijos ministras pirmininkas perspėjo, kad antradienis ir trečiadienis bus lemiami, nes prognozuojama, kad Dunojaus vandens lygis nukris dar 14-15 cm. Jis pridūrė, kad į upę skandinamos 2 80 metrų ilgio baržos, siekiant pakelti vandens lygį. Pakšto elektrinė aušinimui naudoja Dunojaus vandenį, tačiau krintantis upės lygis apsunkina jo paėmimą. Ukraina per artimiausius 3-6 mėnesius galės smogti Rusijai savos gamybos balistinėmis raketomis, teigė buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas. Iki šiol Ukraina smūgiams giliai Rusijos teritoriją daugiausiai naudoja pigius ilgo nuotolio dronus ir sparnuotasias raketas, tačiau šie ginklai yra lėtesni ir lengviau numušami. Tuo metu Rusija nuolat naudoja balistinės raketas prieš Ukrainą, kurie iki šiol sunkiai pajėgia jas perimti, todėl oro gynybos sistemoms tenka didelis krūvis. Birželį viena didžiausių Ukrainos gynybos pramonės įmonių Firepoint išbandė balistinę raketą, kuri teoriškai suteiktų Ukrainai galimybę atsakyti Rusijos tolimą nuotolio smūgius.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis, daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės po aštuntos ir tai reiškia, kad mūsų eteryje startuoja jau antroji ryto laidos valanda. Dar kartą sakau labas esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt ir galvojat, kad tai yra labai labai geras laikas pradėti dieną kartu su muzika. Iki pat 12 mes kartu leisim laiką, būsim drauge ir turėsim išties gerą dieną, būkit ir jūs kartu su mumis. Garsinkit radijo imtuvus, jeigu tik turit galimybę, nes jau šioje valandoje jūsų lauks ir ryto daina.

Rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau, dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu. Čia pats laikas mums sužinoti, kokią dieną mes šiandien turim už lango. Šiandien yra rugpjūčio 18-oji antradienis, saulė teka 5 valandos 57 minutės, leisis 20 valandų 48 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Elena, Mantautas, Gendvilė ir Ilona. Ir jokių progų, jokių švenčių šiandien neminim, neturim, tai labai labai tikiuosi, kad jūs savo asmeniniame gyvenime ir šiandienoje tikrai turit ką paminėti ir kuo pasidžiaugti. Na, o mes keliaukim tolyn ir keliaujam šį kartą tiesiai prie muzikos.

0: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvuose šį kartą kviečiu jūsų 2019-osius. Būtent apsilankykime šituose metuose ir čia mes keliaujam su kūriniu lietuvišku darbu, kuris debiutavo mūsų eteryje 34 metų savaitę, tai Giedrė ir Nebijau.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Pats metas. Mums keliauti prie ryto dainos rubrikos. Čia kaip ir visada bandymas įsivažiuoti šią dieną. Bandom kažkokiu tai mistiniu būdu prabusti, kas turbūt tikrai antradienį yra dar labai sudėtinga. Ne tik dėl to, kad mes kalbam apie savaitės pradžią, bet ir dėl to, kad mes kalbam apie tai, kas turbūt yra dar labai labai sunku suvokti ankstyvą rytą, kad laukia visa darbo diena. Bet pabandykim, galbūt muzika mums padės ir čia šį kartą mes su jumis keliaujame su Marshmallow ir Kelsey Ballerini. Labai gražus yra šios atlikėjos balsas ir jų bendras darbas Another.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Dar vienas puikus kūrinys mūsų pasitinka 2006 metuose. Čia šį kartą Robbie Williams ir Advertising Space.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Visai nedaug laiko lieka ir mes susigirdėsime jau trečioje ryto laidos valandoje, tai būtinai likite kartu. Rytas su manimi Gintare tęsis iki pat 12, o dabar metas žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą laiką, bei pasitelkti automatinės numerio atpažinimo sistemas kontroliai. Parlamentaras pažymi, kad šis projektas neprieštarauja ES teisė ir vienašališkai nekeičia 2003 tarybos reglamente nustatyto maksimalaus 24 valandų termino. Pasakio įstatyme aiškino matytos objektyvios išimtys įskaitant transporto gedimus, eismo įvykius, pasienio eilės, ekstremalias oro sąlygas, kurioms esant tranzitas gali trukti ilgiau, tačiau neviršinti ES leidžiamo maksimalaus 24 valandų laiko. Seimui pritarus siūlomos įstatymo pataisos įsigaliotų 2027 sausio 1-ąją. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis pernai su supaprastinto tranzito dokumentais per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių lengvųjų automobilių su Rusijos registracijos numeriais. Fiksuojama, kad piknaudžiavimo šiuo režimu atveju skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus. Startavo organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Pirmą kartą lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Kaip pranešė organizacija, iki spalio vidurio vykstančios akcijos metu bus siekiama surinkti 1 milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams, o kas penktas suaukotas euras keliaus Lietuvos šaulių sąjungai, perėmėjų įsigijimui ir šaulių apmokymui neutralizuoti oro grėsmes. Pasak organizacijos, surinkta parama leis aprūpinti karius ir šaulius perimančiaisiais dronais, kurie fizinių smūgių ar tinklai laisorė neutralizuoja priešo žvalgybinius bei atakos dronus. Vengrijos Pakšto atominėje elektrinėje laukia 2 kritinės dienos. Valdžios institucijos skubiai stengiasi užtikrinti, kad 2 likusios veikiančios turbinos ir toliau dirbtų, nepaisant rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio. Vengrijos ministras pirmininkas perspėjo, kad antradienis ir trečiadienis bus lemiami, nes prognozuojama, kad Dunojaus vandens lygis nukris dar 14-15 cm. Jis pridūrė, kad į upę skandinamos 2 80 metrų ilgio baržos, siekiant pakelti vandens lygį. Pakšto elektrinė aušinimui naudoja Dunojaus vandenį, tačiau krintantis upės lygis apsunkina jo paėmimą. Ukraina per artimiausius 3-6 mėnesius galės smogti Rusijai savos gamybos balistinėmis raketomis, teigė buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas. Iki šiol Ukraina smūgiams giliai Rusijos teritoriją daugiausiai naudoja pigius ilgo nuotolio dronus ir sparnuotasias raketas, tačiau šie ginklai yra lėtesni ir lengviau numušami. Tuo metu Rusija nuolat naudoja balistinės raketas prieš Ukrainą, kurie iki šiol sunkiai pajėgia jas perimti, todėl oro gynybos sistemoms tenka didelis krūvis. Birželį viena didžiausių Ukrainos gynybos pramonės įmonių Firepoint išbandė balistinę raketą, kuri teoriškai suteiktų Ukrainai galimybę atsakyti Rusijos tolimojo nuotolio smūgius.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis, daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos

0: ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms. Arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Na, jei nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiek tiek po 9 ir tai reiškia, kad kaip ir visada tokiu metu aš pas jūs atkeliauju jau su 3 valandos reikalais, o jų dar daugiau jūsų mylimos muzikos, kelionių laikų su muzika, tai šioje valandoje tikrai tą darysim. Tikiuosi, kad tie, kurie startavo su darbais nuo 9 jau irgi esat kartu su mumis ir nieko nepraleisit ir nepražiopsosit, tai po keletos dainų kviečiu jūs sugrįžti.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Prieš mano akis jūsų top 3. 3 nuostabios dainos iš labai labai ilgo jūsų mylimų dainų sąrašo ir tai reiškia, kad mes su jumis šiuos kūrinius netrukus ir išgirsim. Taigi pirmasis jų šiandien čia Monique, palauk dar.
5: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Gintarės top 3.
6: Štai taip atrodė jūsų topas, o dabar jau man pats laikas, aišku, ir pristatyti jums savo top 3. Ir mano tope šiandien yra 3 kūriniai, su kuriais aš atkeliavau į studiją. Taip pat metas keliauti ir pasiklausyti to, kas šiandien tikrai nebejoju, jums irgi turėtų pakelt nuotaiką. Čia Ordinary Kid ir Dan Dan Dan.
7: Trečia vieta.

0: Kasgi toliau sekė? Mane mano rytą, čia Lost Frequencies kartu su Janiga Devi, Reality.
1: Antra vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Keliaujam prie 1996. Take That ir How Deep Is Your Love.
4: Atgal į ateitį.

draugė miškai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Ne tiek ir daug laiko lieka mums šioje dienoje kartu. Priminsiu, kad laiką leisim iki pat 12, o jau netrukus čia ir 3 valandos pabaiga. Tai dabar kviečiu jūs išgirsti dar kartą 3 svarbiausius įvykius žiniose. Susigirdėsime po 10.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą laiką, bei pasitelkti automatinės numerio atpažinimo sistemas kontroliai. Parlamentaras pažymi, kad šis projektas neprieštarauja ES teisė ir vienašališkai nekeičia 2003 tarybos reglamente nustatyto maksimalaus 24 valandų termino. Pasakio įstatyme aiškiai numatytos objektyvios išimtys įskaitant transporto gedimus, eismo įvykius, pasienio eilės, ekstremalias oro sąlygas, kurioms esant tranzitas gali trukti ilgiau, tačiau neviršiant ES leidžiamo maksimalaus 24 valandų laiko. Seimui pritarus siūlomas įstatymo pataisos įsigaliotų 2027 sausio 1-ąją. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis pernai su supaprastinto tranzito dokumentais per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių lengvųjų automobilių su Rusijos registracijos numeriais. Fiksuojama, kad piknaudžiavimo šiuo režimu atveju skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus. Startavo organizacijos Blue Yellow paramos maratonas Dronatonas. Pirmą kartą lėšos bus skiriamos ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos gynybai. Kaip pranešė organizacija, iki spalio vidurio vyksiančios akcijos metu bus siekiama surinkti 1 milijoną eurų dronų perėmėjams ir karių mokymams, o kas penktas suaukotas euras keliaus Lietuvos šaulių sąjungai, perėmėjų įsigijimui ir šaulių apmokymui neutralizuoti oro grėsmes. Pasak organizacijos, surinkta parama leis aprūpinti karius ir šaulius perimančiaisiais dronais, kurie fizinių smūgių ar tinklai laisorė neutralizuoja priešo žvalgybinius bei atakos dronus. Vengrijos Pakšto atominė elektrinė laukia 2 kritinės dienos. Valdžios institucijos skubiai stengiasi užtikrinti, kad 2 likusios veikiančios turbinos ir toliau dirbtų, nepaisant rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio. Vengrijos ministras pirmininkas perspėjo, kad antradienis ir trečiadienis bus lemiami, nes prognozuojama, kad Dunojaus vandens lygis nukris dar 14-15 cm. Jis pridūrė, kad į upę skandinamos 2 80 metrų ilgio baržos, siekiant pakelti vandens lygį. Pakšto elektrinė aušinimui naudoja Dunojaus vandenį, tačiau krintantis upės lygis apsunkina jo paėmimą. Ukraina per artimiausius 3-6 mėnesius galės smogti Rusijai savos gamybos balistinėmis raketomis, teigė buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas. Iki šiol Ukraina smūgiams giliai Rusijos teritoriją daugiausiai naudoja pigius ilgo nuotolio dronus ir sparnuotasias raketas, tačiau šie ginklai yra lėtesni ir lengviau numušami. Tuo metu Rusija nuolat naudoja balistinės raketas prieš Ukrainą, kuri iki šiol sunkiai pajėgia jas perimti, todėl oro gynybos sistemoms tenka didelis krūvis. Birželį viena didžiausių Ukrainos gynybos pramonės įmonių Firepoint išbandė balistinę raketą, kuri teoriškai suteiktų Ukrainai galimybę atsakyti Rusijos tolimojo nuotolio smūgius.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiai su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę į ketvirtą ryto laidos valandą, tai nieko nelaukiam, keliaujam prie šios valandos reikalų ir čia po keletos kūrinių aš jau jūs pakviesiu išgirsti šios valandos muzikinę ruletę. Kol kas nesakau, kuriuos metus keliausim, netrukus patys sužinosit.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Keliaujam tolyn ir keliaujam tiesiai 2022 metus, 34-ąją tų metų savaitę mūsų eteryje čia debiutavo Sam Ryder darbas Somebody.

0: You got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Jūsų dėmesiu šiandien mūsų muzikinė kelionė keliasi į 2018-uosius. Ir būtent iš šito laikotarpio, iš šitų metų, aš esu jums paruošusi tris kūrinius, prie kurių ir keliaujam. Taigi čia George Ezra ir Shotgun. Homegrown.

beklausydama kūrinio, kuris ką tik atėjo baigė skambėti, tai buvo George Ezra Shotgun, aš vis galvojau, kad aš negaliu patikėti, kad jau 7 metai, kaip mes turim ir girdim šį kūrinį, labai greit bėga laikas. Keliavom prie

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Keliaujam toliau, pasižiūrėkim, koksgi sekantis kūrinys, su kuriuo mes keliamės laiku rubrikoje Atgal į ateitį. Ir čia šiandieninė šią rubriką uždaro 1986. Aha, ir Take on Me.
3: Atgal į ateitį.

0: Реклама. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Na štai, baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda, tai po keletos kūrinių jau mes su jumis susigirdėsime po 11.05 laidos valandoje, o dabar aš jūs palieku kartu su muzika, kartu su žiniomis, tai jeigu šiandien dar negirdėjot pačių svarbiausių šios dienos įvykių, būtinai likit kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Beveik 2/3 gyventojų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu iš esmės krypsta į blogąją pusę, rodo apklausa. Vis dėlto per pastarąjį mėnesį pastebimai išaugo optimistiškai situaciją šalyje vertinančių gyventojų dalis. Liepos pabaigoje atliktos apklausos duomenimis 64% respondentų nurodė manantys, kad reikalai Lietuvoje krypsta į blogąją pusę. Tuo metu kas trečias arba 34% šalies gyventojų situaciją vertino priešingai ir teigia matantys jos gerėjimą. Dar 2% apklaustųjų šio klausimo nuomonės neturėjo. Metu prieš metus gyventojų nuotaikos buvo panašios į dabartinės. 2025 rugpjūtį 30% respondentų manė, kad reikalai Lietuvoje krypsta į gerąją pusę, o 65% laikėsi priešingos nuomonės. Praėjusią savaitę regioninėje rinkoje sumažėjus vėjo elektrinių gamybų ir išaugus eksporto srautams, Lietuvoje elektros kaina išaugo 70%, pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Bendrovės duomenimis rugpjūčio 10-16 dienomis vidutinė didmeninė elektros energijos savaitės kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo nuo 39 iki 67 eurų už megavatvalandę. Tuo metu Latvijoje elektros kaina buvo tokia pat kaip Lietuvoje, o Estijoje jis iki 44 eurus už megavatvalandę. Penktadienį Latvijos oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos, sakė šalies gynybos ministras Raivis Melnis. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras patvirtino, kad visi Latvijos oro erdvę įskridę dronai bus numušami. Kaip skelbta anksti penktadienio rytą, sąjungininkų naikintuvai numušė Latvijos oro erdvę įskridusi droną netoli Ožėvos ežero, esančio už maždaug 5 km nuo Rugajų kaimo centro Balvų savivaldybėje. Dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje, o žmonės nenukentėjo ir turtų žalos nepadaryta. Nuo pirmadienio Lenkijoje vėl taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams. Ši priemonė galios iki rugpjūčio 31-osios. Lenkijos vyriausybė šias priemonės pirmą kartą įvedė kovo pabaigoje, reaguodama į smarkiai išaugusias pasaulinės naftos kainas, susijusias su įtampa tarp JAV, Izraelio ir Irano. Skubos tvarka priimti teisės aktai sudarė sąlygas laikinai riboti mažmeninės benzino ir dizelino kainas ir sumažinti degalams taikomus mokesčius. Šių priemonių galiojimas buvo kelis kartus pratestas iki birželio pabaigos. Ukrainos generalinis konsulatas Gdanske pranešė, kad Lenkijos Bydgoščiaus mieste užpulti du nepilnamečiai ukrainiečiai, nes jie kalbėjo ukrainietiškai. Du nepilnamečiai ukrainiečiai, 14-metė mergaitė ir jos 12-metės brolis, patyrė suaugusio agresiją vien dėl to, kad jie tarpusavyje kalbėjosi ukrainietiškai. Pasak konsulato, vyras ir moteris, su kuriais buvo nedidelis šuo, ne tik vartojo necenzūrinius žodžius ir grasino nacionalinės netolerancijos pagrindu, bet ir ėmėsi fizinio smurto. Jie vienam iš vaikų užlaužė ranką, sulaužė žaislinį droną ir į berniuką sviedė detalės, kurios sukėlė nuprostinimus. Ukrainos generalinis konsulatas Gdanske greitai sureagavo šį atvejį, stebi ypač atidžiai. Konsulatas pasmerkė šį išpuolį kaip dar vieną ksenofobijos apraišką.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po 11, štai ir atėjom, atkeliavom į tą paskutinę ryto laidos valandą, kurioje dar tikrai turim muzikinių reikalų, dar turim ką nuveikti, turim ko pasiklausyti, tai viskam savas laikas, dabar šiek tiek muzikos etryje, o aš netrukus pas jūsų grįšiu.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 482

0: Mintare.
1: Legendinė daina.
2: Kartu su Barbadoso dainininke Rihanna ir jos kūriniu Disturbia. Ši daina buvo įrašyta albumui Good Girl Gone Bad Reloaded, kuris buvo išleistas 2008-aisiais. Na ir šis albumas buvo perleidimas jos trečio studijų albumo, kuris buvo išleistas 2007-aisiais. Daina buvo perduota Amerikos šiuolaikinės muzikos radijos stočiai dar 2008 birželio 17-ąją. Tuo tarpu Jungtinėje karalystėje kaip CD singlas buvo išleistas 2008 liepos 22-ąją. Na ir kalbant apie šį kūrinį, ji tikrai mums visiems, manau, yra puikiai žinoma, bent kartą girdėta, sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, buvo girtas jos tamsus muzikinis tonas, tekstas, ritmas ir visi kalbėjo apie tai, kad šis kūrinys labai primena Rihannos ankstesnį singlą Don't Stop the Music. Disturbia pelnė Rihannai apdovanojimą už geriausią tarptautinę dainą 2009 metais NRJ muzikos apdovanojimuose ir nominaciją už geriausio šokių muzikos įrašo 2009 metais Grammy apdovanojimuose. Na, o kūrinys sulaukė ir komercinės sėkmės, buvo pasiekta pirmoji vieta Belgijoje, Naujojoje Zelandijoje, taip pat

pateko į dešimtuką daugiau nei 20 šalių, skaitant Australiją, Kanadą, Jungtinę karalystę. Na ir daina dvi savaitės iš eilės užėmė pirmąją vietą JAV Billboard Hot 100 ir tapo trečiuoju Rihanos singlu, patekusiu į pirmąją vietą iš albumo Good Girl Gone Bad.

Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2022 rugpjūčio 18 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: George Ezra, Green Green Grass.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite Salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintarė.
5: Viskas, mėlėjai, man pas laikas su jumis atsisveikinti, aš noriu palinkėti gražios likusios dienos, lengvų darbų ir visko, kas šioje dienoje jūsų laukia, tai tikiuosi, kad bus tik tai teigiami ir smagūs dalykai. Geros popietės, skanių pietų ir svarbiausia, kad jūs šiandien lydėtų šypsenos ir gera muzika. Iki.

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Beveik 2/3 gyventojų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu iš esmės krypsta į blogąją pusę, rodo apklausa. Vis dėlto per pastarąjį mėnesį pastebimai išaugo optimistiškai situaciją šalyje vertinančių gyventojų dalis. Liepos pabaigoje atliktos apklausos duomenimis 64% respondentų nurodė manantys, kad reikalai Lietuvoje krypsta į blogąją pusę. Tuo metu kas trečias arba 34% šalies gyventojų situaciją vertino priešingai ir teigia matantys jos gerėjimą. Dar 2% apklaustųjų šio klausimo nuomonės neturėjo. Metu prieš metus gyventojų nuotaikos buvo panašios į dabartinės. 2025 rugpjūtį 30% respondentų manė, kad reikalai Lietuvoje krypsta į gerąją pusę, o 65% laikėsi priešingos nuomonės. Praėjusią savaitę regioninėje rinkoje sumažėjus vėjo elektrinių gamybai ir išaugus eksporto srautams, Lietuvoje elektros kaina išaugo 70%, pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Bendrovės duomenimis rugpjūčio 10-16 dienomis vidutinė didmeninė elektros energijos savaitės kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo nuo 39 iki 67 eurų už megavatvalandę. Tuo metu Latvijoje elektros kaina buvo tokia pat kaip Lietuvoje, o Estijoje jis iki 44 eurus už megavatvalandę. Penktadienį Latvijos oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos, sakė šalies gynybos ministras Raivis Melnis. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras patvirtino, kad visi Latvijos oro erdvę įskridę dronai bus numušami. Kaip skelbta anksti penktadienio rytą, sąjungininkų naikintuvai numušė Latvijos oro erdvę įskridusi droną netoli Ožėvos ežero, esančio už maždaug 5 km nuo Rugaių kaimo centro Balvų savivaldybėje. Dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje, o žmonės nenukentėjo ir turtų žalos nepadaryta. Nuo pirmadienio Lenkijoje vėl taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams. Ši priemonė galios iki rugpjūčio 31-osios. Lenkijos vyriausybė šias priemonės pirmą kartą įvedė kovo pabaigoje, reaguodama į smarkiai išaugusias pasaulinės naftos kainas, susijusias su įtampa tarp Jungtinių Amerikos valstijų, Izraelio ir Irano. Skubos tvarka priimti teisės aktai sudarė sąlygas laikinai riboti mažmeninės benzino ir dizelino kainas ir sumažinti degalams taikomus mokesčius. Šių priemonių galiojimas buvo kelis kartus pratestas iki birželio pabaigos. Ukrainos generalinis konsulatas Gdanske pranešė, kad Lenkijos Bydgoščiaus mieste užpulti du nepilnamečiai ukrainiečiai, nes jie kalbėjo ukrainietiškai. Du nepilnamečiai ukrainiečiai, 14-metė mergaitė ir jos 12-metės brolis, patyrė suaugusio agresiją vien dėl to, kad jie tarpusavyje kalbėjosi ukrainietiškai. Pasak konsulato, vyras ir moteris, su kuriais buvo nedidelis šuo, ne tik vartojo necenzūrinius žodžius ir grasino nacionalinės netolerancijos pagrindu, bet ir ėmėsi fizinio smurto. Jie vienam iš vaikų užlaužė ranką, sulaužė žaislinį droną ir į berniuką sviedė detalės, kurios sukėlė nubrozdinimus. Ukrainos generalinis konsulatas Gdanske greitai sureagavo šį atvejį. Stebi ypač atidžiai. Konsulatas pasmerkė šį išpuolį kaip dar vieną ksenofobijos apraišką.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Ekonomikos ir inovacijų ministerija siekia sukurti bendrą viešo ir privataus sektoriaus nacionalinę startuolių platformą, kuris skatintų technologijų įmonių steigimą Lietuvoje. Tikimasi, kad platforma taps ateities vienaragio inkubatoriumi, o prie to prisidės jau veikiančių Lietuvos vienaragio ir startuolių kūrėjai bei vadovai, pranešė ministerija. Lietuva jau yra viena pasaulio lyderių pagal vienaragių sukuriamą vertę vienam gyventojui, o projektu norima sukurti daugiau sėkmės istorijų. Ministerija trečią metų ketvirtį ketina atrinkti įstaigą, kuri projektą įgyvendintų kartu sauginant startuolius patyrusių verslo atstovų ir organizacijų konsorciumų. Lietuvoje šią savaitę lankysis Indonezijos institucijos auditoriai. Jie vertins 6 Lietuvos pieno įmonės, pastarosiams siekiant eksportuoti savo produktus į šią salų valstybę Pietryčių Azijoje. Lietuvos ir Indonezijos institucijos dėl šių produktų eksporto tarėsi nuo 2009-ųjų, skelbia valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Indonezija Lietuvai yra patraukli dėl rinkos masto ir didelio pieno produktų poreikio. Šalyje gyvena apie 280 milijonų žmonių, o vietinė pieno gamyba vis dar nepatenkina vidaus paklausos. Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Mažeikai toliau stebintis, kad grūdų džiovinimo kainos Lietuvoje yra dvigubai didesnės nei Latvijoje ar Lenkijoje, šias paslaugas teikiantys verslininkai pabrėžė, kad situacija lemia rinka, o ne kokie nors nesąžiningi susitarimai. Problemų šioje srityje kol kas nemato ir konkurencijos taryba. Kas trečią dieną šiemet arba 70 dienų Lietuva pasigamino visą jai reikalingą elektrą, taip dar vasarą pasiekiant visų praėjusių metų rezultatą. Vertinant bendrą visos elektros sistemos poreikį apimant

0: ir kaupimo įrenginius. Tokių dienų šiemet buvo 50, kaip ir visus 2025-uosius 41, pranešė energetikos ministerija. Vien saulės ir vėjo elektrinės 21 parą pagamino tiek elektros, kiek tuo metu reikėjo visai šalies sistemai. Saulės elektrinių pagaminta elektra viršijo visų 2025 energijos kiekį, teigia ministerija.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Pirmadienį top lygos turnyro lentelės viršūnė sugrįžo Marijampolės Sūduva. 27-ame ture svečiuose žaidė marijampoliečiai pratęsė gerą atkarpą oponentų stadionuose. 2-0 patiestas Telšių Džiugas. Sūduva su 39 taškais tapo čempionato lyderė ir aplenkė Kauno Žalgirį. Džiugas turi 37 taškus bei žengė trečias. Top lygoje net 9 pralaimėjimų seriją pavyko nutraukti Dovido Lastausko treniruojamiems Šiauliams. Saulės miesto atstovai 27-ame ture 1-0 nugalėjo beveik visą mačą mažumoje žaidusi Panevėžį. Saulės miesto ekipa nutraukė 13 nelaimėtų mačų seriją. Jis savo kraitė turi 16 taškų, rikiuodamasi 9. Panevėžyčiai su 23 taškais yra 7 vietoje. Žaidžiame savo aikštėje, padedame gelbėti gyvybės. Tokiu šūkiu Vilniaus Žalgiris kviečia kartu paminėti Ukrainos laisvę rugpjūčio 23-ąją įvyksiančiose rungtynėse su Telšių Džiugu ir prisidėti prie greitosios pagalbos automobilių įsigijimo. Šių metų rugpjūčio 24-ąją Ukraina minės 35-osios nepriklausomybės metus, o jau 4,5 metų gina savo šalį nuo plataus masto Rusijos invazijos. Stadione susirinkę žiūrovai ir klubo partneriai rungtynių metu bus kviečiami fondai aukoti papildomai, nuskaitant specialų QR kodą. Klubas rungtynės stebėti nemokamai kvies Lietuvoje prieglobstį radusius ukrainiečius, o jų vaikai išves komandų žaidėjus į aikštę prieš dvikovos pradžią. Renginyje dalyvaus ir Lietuvos kariuomenė, kurios orkestras atliks šalių himnus. Žalgirio akistata su Džiugu Vilniuje įvyks rugpjūčio 23-ąją. Rungtynių pradžia 19:30. 2026 paplūdimio futbolo taurės laimėtoju tapo Kauno Žalgiris. Lietuvos čempiono titulą prieš dvi savaitės iškovojęs rinktinės pagrindu sudarytas klubas turnyro finale 3-1 įveikė Lentvarį, bei apgynė pernai iškovotą trofėjų. Klaipėdoje finišavusiame Europos ORC jūrinio buriavimo čempionate net dvi Lietuvos komandos, 4 vėjai ir Rino, iškovojo atitinkamai sidabro ir bronzos medalius didesniųjų jachtų AB grupėje. Tai pirmas kartas, kai Lietuvai ORC čempionate atitenka net du medaliai ir pirmas kartas, kai iškovojamas sidabras.
2: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: parduotuvėje savo sodybą Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Beveik 2/3 gyventojų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu iš esmės krypsta į blogąją pusę, rodo apklausa. Vis dėlto per pastarąjį mėnesį pastebimai išaugo optimistiškai situaciją šalyje vertinančių gyventojų dalis. Liepos pabaigoje atliktos apklausos duomenimis 64% respondentų nurodė manantys, kad reikalai Lietuvoje krypsta į blogąją pusę. Tuo metu kas trečias arba 34% šalies gyventojų situaciją vertino priešingai ir teigia matantys jos gerėjimą. Dar 2% apklaustų šio klausimo nuomonės neturėjo. Tuo metu prieš metus gyventojų nuotaikos buvo panašios į dabartinės. 2025 rugpjūtį 30% respondentų manė, kad reikalai Lietuvoje krypsta į gerąją pusę, o 65% laikėsi priešingos nuomonės. Praėjusią savaitę regioninėje rinkoje sumažėjus vėjo elektrinių gamybai ir išaugus eksporto srautams, Lietuvoje elektros kaina išaugo 70%, pranešė elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid. Bendrovės duomenimis rugpjūčio 10-16 dienomis vidutinė didmeninė elektros energijos savaitės kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo nuo 39 iki 67 eurų už megavatvalandę. Tuo metu Latvijoje elektros kaina buvo tokia pat kaip Lietuvoje, o Estijoje jis iki 44 eurus už megavatvalandę. Penktadienį Latvijos oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos, sakė šalies gynybos ministras Raivis Melnis. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras patvirtino, kad visi Latvijos oro erdvę įskridę dronai bus numušami. Kaip skelbta anksti penktadienio rytą, sąjungininkų naikintuvai numušė Latvijos oro erdvę įskridusi droną netoli Ožėvos ežero, esančio už maždaug 5 km nuo Rugajų kaimo centro Balvų savivaldybėje. Dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje, o žmonės nenukentėjo ir turtų žalos nepadaryta. Nuo pirmadienio Lenkijoje vėl taikomas sumažintas 8% PVM tarifas degalams. Ši priemonė galios iki rugpjūčio 31-osios. Lenkijos vyriausybė šias priemonės pirmą kartą įvedė kovo pabaigoje, reaguodama į smarkiai išaugusias pasaulinės naftos kainas, susijusias su įtampa tarp Jungtinių Amerikos valstijų, Izraelio ir Irano. Skubos tvarka priimti teisės aktai sudarė sąlygas laikinai riboti mažmeninės benzino ir dizelino kainas ir sumažinti degalams taikomus mokesčius. Šių priemonių galiojimas buvo kelis kartus pratestas iki birželio pabaigos. Ukrainos generalinis konsulatas Gdanske pranešė, kad Lenkijos Bydgoščiaus mieste užpulti du nepilnamečiai ukrainiečiai, nes jie kalbėjo ukrainietiškai. Du nepilnamečiai ukrainiečiai, 14-metė mergaitė ir jos 12-metės brolis, patyrė suaugusio agresiją vien dėl to, kad jie tarpusavyje kalbėjosi ukrainietiškai. Pasak konsulato, vyras ir moteris, su kuriais buvo nedidelis šuo, ne tik vartojo necenzūrinius žodžius ir grasino nacionalinės netolerancijos pagrindu, bet ir ėmėsi fizinio smurto. Jie vienam iš vaikų užlaužė ranką, sulaužė žaislinį droną ir į berniukas sviedė detalės, kurios sukėlė nubrozdinimus. Ukrainos generalinis konsulatas Gdanske greitai sureagavo šį atvejį, stebi ypač atidžiai. Konsulatas pasmerkė šį išpuolį kaip dar vieną ksenofobijos apraišką.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Aš pasiilgau žydinčių

Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, vasanaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu.

0: Ypatinga dovana sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Labadiena visiems, kurie laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Prieš paskutinį vasaros savaitę darbo prasideda ir tai jau šiek tiek netgi ir liūdina. Laida Geros dienos, čia nuo 13 valandos startuoja, prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandas ir iškart siūlau skubėti prie virtualaus kalendoriaus. Rugpjūčio 17-oji pirmadienis šiandien, Jacintas, Saulenis, Mažvilė ir Jackus švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Ir žinoma, iškart keliaujame prie muzikinio kalendoriaus. 1983-aisiais būtent rugpjūčio 17-ąją Klaipėdoje gimė Edgaras Lubys, mums jis anksčiau buvo žinomas kaip Amberlife, lietuvių lengvojo roko muzikos atlikėjas, buvusios grupės Amberlife vokalistas ir dainų kūrėjas. Ta proga prisiminkim kūrinį, su kuriuo jis norėjo atstovauti Lietuvą Eurovizijos konkurse, berods tai buvo 2004-ieji. In Your Eyes, Amberlife, tęsia geros dienos.

Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kviečia į 2002 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 14 pozicija, pati Shakira. Whatever, whatever.

0: vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: New music.
2: Nauja daina.

0: Grupė Hitas.
1: Radio Hitas.
2: Super hitas, radio hitas, keliaujame į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką rugpjūčio mėnesį 2024-ieji. Tarp 30 dainų puikiai įsitaisė Vaidas Baumila su kūriniu Gėlėjam.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur dar palinos, vietomis gali lyti ir smarkiai griaudės per kūniją. Vėjo šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį šiaurės vakarų 4-9, dieną pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės per kūniją. Vėjas pietų pietvakarių naktį 50, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose trečiadienio naktį apie 13, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 12, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas, super hitas. Keliaujame į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. 2003 metai, vieną savaitę pirmoje pozicijoje. Pats seras Eltonas Džonas ir jo darbas Are You Ready for Love?

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

dienos. Pirmoji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Priminsiu, kad lygiai 14 svarbiausios žinios, o čia pirmąją valandą baigiame su grupe Picasso ir jų darbu tu netikėjai manim.

0: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu iki šių metų pabaigos bus pratesta sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga, praneša Krašto apsaugos ministerija. Robertas Kaunas rugpjūčio pradžioje pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione, įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Ministro teigimu, tokioms operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Dar Liepos pabaigoje pasirodžiusi informacija apie galimą Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginio objekto apsaugą neribotam laikui. Tarp saugomų objektų suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, Litpol Link elektros jungtis su Lenkija, transformatorių pastotė Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Infrastruktūros apsauga buvo pratesta iki rugpjūčio 19. Baltarusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalyse ir Suomija keletą mėnesių fiksuoti oro erdvės pažeidimai. Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivio atakas Rusijos teritorijoje. Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims. Neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybę įsipareigoti didinti mokyklo aprūpinimo vadovėliais finansavimą. Kreipėmėsi 21 ministrų kabinetui siūloma programos priemonių gyvendinimo plane nuo 2027-2028 mokslo metų vadovėliams numatyti skirti ne mažiau kaip 50 eurų vienam mokiniai, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau kaip 70 eurų. Teigiama, jog dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausiai atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlių atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Kreipimėsi taip pat pažymima, kad skaitmeninės mokymo priemonės negali visiškai pakeisti vadovėlių. Be to, kai mokyklos neturi pakankamai egzempliorių, vadovėliai dažnai naudojami tik pamokų metu ir nėra išduodami mokiniams namų darbams, o tai apsunkina savarankišką mokymąsi. Organizacijos ragina numatyti ne vienkartinį, o ilgalaikį ir prognozuojamą finansavimo modelį, kuris leistų mokykloms planuoti vadovėlių atnaujinimą, o leidėjams nuosekliai rengti naujus bendrasios ugdymo programas atitinkančius leidinius. Rusijos Telegram žiniasklaidos kanalai, remdamiesi gyventojų pasakojimais, pranešė, kad antradienio naktį Ukrainos pajėgos surengė didelio masto drono ataką, nukreiptą prieš Maskvą ir aplinkinius regionus. Pranešama apie kelis gaisrus netoli Maskvos. Ukrainai paleido šimtus dronų į Rusijos sostinės pusę. Rusijos oro gynybos sistemos, bandydamos numušti dronus, pataikė gyvenamąjį namą Pavlovskio posado miestelyje, esančiame maždaug 67 km atstumu nuo Maskvos. Užsidegė pastato stogas. Taip pat pranešama, kad gaisras kilo aliuminio gamykloje Maskvos srityje. Be to, trečiasis gaisras buvo pastebėtas name Liberco mieste, esančiame tiesiai už Maskvos miesto ribų. Padaryto žalos mastas iš karto nebuvo aiškus. Išpuoliai prieš Maskvą pastaraisiais mėnesiais tapo vis dažnesni dėl Ukrainos dronų technologijų pažangos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pagrasino subombarduoti Omaną, jei šis trukdys susitarimui su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio, ir paragino Teheraną pasiduoti. Vašingtonas šiuo klausimu vykdo atskiras derybas. Irano ir Omano pareigūnai jau kelias savaitės derasi dėl būsimos laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje tvarkos, o Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau pirmadienį pranešė, kad abi šalys rengia bendrą deklaraciją. Iki Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios Hormūzo sąsiauris buvo laikomas atviru tarptautinių vandens kelių. Jo būdavo gavenama didelė dalis pasaulio energijos išteklių ir kitų prekių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras sušils iki 20-25 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Smagiai, čia pradedame antrąją geros dienos valandą. Labas, prie mikrofono Robertas, su jumis dar artimiausias 3 valandėlės, kol gyvuos geros dienos. Skubu ruoštis šios valandos svarbiausiems darbams, iš kurių galiu paminėti, kad lauk ir gerą prisiminti ir lietuviškas top 3, o jūs muzikos klausykit ir jau keliausim į tą praeitį. Geroje dienoje, rubrikoje.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tai miesto tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2004-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 34 pozicija Groove Coverage ir jų darbas Poison.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje informacija apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur dar palynos, vietomis gali lyti ir smarkiai griaudės perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį šiaurės vakarų 4-9 dieną pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13 dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių naktį 50 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose trečiadienio naktį apie 13, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 12, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
0: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos Melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Baldžius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys jau šį penktadienį Melioratorių parkelyje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus į 2025-osius. Pradėkim nuo Liepos kūrinio Ar mylėtum.

Pirmame top 3-etuke priminsiu mes 2025-uosiuose metuose. Kol kas Liepa turėjom ir jos darbą Ar mylėtum? Nu, čia visiems tiems, kurie daug žingsniuoja, vaikšto, na pavyzdžiui aš. Justinas Jarutis. Tūkstančiai žingsnių.

Sugrįžtu į laidą Geros dienos, lietuviškas top trejetukas. Priminsiu dabar mūsų eteryje, jis sudarytas iš 2025 metų kūrinių. Liepa buvo, Justinas Jarutis buvo, metas ir Martynui Kavaliauskui uždainuot. Tyloje.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. New music.

0: geros dienos.
1: Labai jau greit prabėgo antroji geros dienos valanda. Priminsiu, kad mes draugausime iki pat 17, o lygiai 15 mūsų laukia svarbiausios ir naujausios žinios. Palieku jūsų muziką ir tikiuosi jūsų dėmesio jau po 15 valandos žinių.

0: Reclama.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu iki šių metų pabaigos bus pratesta sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga, praneša Krašto apsaugos ministerija. Robertas Kaunas rugpjūčio pradžioje pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione, įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Ministro teigimu, tokioms operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Dar Liepos pabaigoje pasirodžiusi informacija apie galimą Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginio objekto apsaugą neribotam laikui. Tarp saugomų objektų suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, Litpol Link elektros jungtis su Lenkija, transformatorių pastotė Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Infrastruktūros apsauga buvo pratesta iki rugpjūčio 19. Pietorusijos kariniams pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalyse ir Suomija keletą mėnesių fiksuoti oro erdvės pažeidimai. Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivio atakas Rusijos teritorijoje. Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybę įsipareigoti didinti mokyklo aprūpinimo vadovėliais finansavimą. Kreipėmėsi 21 ministrų kabinetui siūloma programos priemonių gyvendinimo plane nuo 2027-2028 mokslo metų vadovėliams numatyti skirti ne mažiau kaip 50 eurų vienam mokiniai, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau kaip 70 eurų. Teigiama, jog dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausiai atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlių atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Kreipimėsi taip pat pažymima, kad skaitmeninės mokymo priemonės negali visiškai pakeisti vadovėlių. Be to, kai mokyklos neturi pakankamai egzempliorių, vadovėliai dažnai naudojami tik pamokų metu ir nėra išduodami mokiniams namų darbams, o tai apsunkina savarankišką mokymąsi. Organizacijos ragina numatyti ne vienkartinį, o ilgalaikį ir prognozuojamą finansavimo modelį, kuris leistų mokykloms planuoti vadovėlių atnaujinimą, o leidėjams nuosekliai rengti naujus bendrasios ugdymo programas atitinkančius leidinius. Rusijos Telegram žiniasklaidos kanalai, remdamiesi gyventojų pasakojimais, pranešė, kad antradienio naktį Ukrainos pajėgos surengė didelio masto dronų ataką, nukreiptą prieš Maskvą ir aplinkinius regionus. Pranešama apie kelis gaisrus netoli Maskvos. Ukrainai paleido šimtus dronų į Rusijos sostinės pusę. Rusijos oro gynybos sistemos, bandydamos numušti dronus, pataikė gyvenamąjį namą Pavlovskio posado miestelyje, esančiame maždaug 67 km atstumu nuo Maskvos. Užsidegė pastato stogas. Taip pat pranešama, kad gaisras kilo aliuminio gamykloje Maskvos srityje. Be to, trečiasis gaisras buvo pastebėtas name Liubercų mieste, esančiame tiesiai už Maskvos miesto ribų. Padaryto žalos mastas iš karto nebuvo aiškus. Išpuoliai prieš Maskvą pastaraisiais mėnesiais tapo vis dažnesni dėl Ukrainos dronų technologijų pažangos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pagrasino subombarduoti Omaną, jei šis trukdys susitarimui su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio, ir paragino Teheraną pasiduoti. Vašingtonas šiuo klausimu vykdo atskiras derybas. Irano ir Omano pareigūnai jau kelias savaites derasi dėl būsimos laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje tvarkos, o Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau pirmadienį pranešė, kad abi šalys rengia bendrą deklaraciją. Iki Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios Hormūzo sąsiauris buvo laikomas atviru tarptautinių vandens kelių. Jo būdavo gavenama didelė dalis pasaulio energijos išteklių ir kitų prekių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plaus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras sušils iki 20-25 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

Ritme. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 41.

0: reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prasideda, įpusėjome laidoje geros dienos. Dar kartelį norisi pasisveikinti su tais, kurie galbūt tik dabar įsijungė savo radijo imtuvus ir prisijungė prie mūsų. Tai labas jums, brangieji, prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17 valandos. O šią valandą keliausim į praeitį rubrikoje Gera prisiminti, turėsime ir muzikinę ruletę. Laukia informacija apie orus, na ir žinoma savaitės naujiena. Štai jums ir trečioji. Geros dienos valanda šį pirmadienį.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus į 2003 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 17 vieta. Labai graži daina atlikta dviejų rimtų vyrukų, Kreigas Davidas ir Stingas. Rise and Fall.

tema. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų 4-9, dieną pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės per kūniją. Vėjas pietų pietvakarių naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose trečiadienio naktį apie 13, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 12, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka 2015 metus. Kągi, keliaukim ten ir paklausykim trijų dainų, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios. Pradėkim nuo Adelės darbo Hello, šiek tiek greitesnė Cosmic Radio sumiksuota versija. Hello.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: geros dienos. Trečioji geros dienos valanda jau baigėsi, smagu, kad laikas taip greitai bėga. Tai visiškai netrukus laukia 16 valandos svarbiausios žinios, o aš jūs palieku su visų laikų geriausia muzika.
1: Nossa, hein? Que é isso?

0: viu, delícia? Nossa! Ai, se eu te pego.
1: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu iki šių metų pabaigos bus pratesta sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga, praneša Krašto apsaugos ministerija. Robertas Kaunas rugpjūčio pradžioje pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione, įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Ministro teigimu, tokioms operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Dar Liepos pabaigoje pasirodžiusi informacija apie galimą Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginio objekto apsaugą neribotam laikui. Tarp saugomų objektų suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, Litpol Link elektros jungtis su Lenkija, transformatorių pastotė Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Infrastruktūros apsauga buvo pratesta iki rugpjūčio 19. Pietų Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalyse ir Suomija keletą mėnesių fiksuoti oro erdvės pažeidimai. Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivio atakas Rusijos teritorijoje. Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims. Nevažios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus ragindamos vyriausybę įsipareigoti didinti mokyklo aprūpinimo vadovėliais finansavimą. Kreipėmėsi 21 ministrų kabinetui siūloma programos priemonių gyvendinimo plane nuo 2027-2028 mokslo metų vadovėliams numatyti skirti ne mažiau kaip 50 eurų vienam mokiniai, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau kaip 70 eurų. Teigiama, jog dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausiai atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlių atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Kreipimėsi taip pat pažymima, kad skaitmeninės mokymo priemonės negali visiškai pakeisti vadovėlių. Be to, kai mokyklos neturi pakankamai egzempliorių, vadovėliai dažnai naudojami tik pamokų metu ir nėra išduodami mokiniams namų darbams, o tai apsunkina savarankišką mokymąsi. Organizacijos ragina numatyti ne vienkartinį, o ilgalaikį ir prognozuojamą finansavimo modelį, kuris leistų mokykloms planuoti vadovėlių atnaujinimą, o leidėjams nuosekliai rengti naujus bendrasias ugdymo programas atitinkančius leidinius. Rusijos Telegram žiniasklaidos kanalai, remdamiesi gyventojų pasakojimais, pranešė, kad antradienio naktį Ukrainos pajėgos surengė didelio masto drono ataką, nukreiptą prieš Maskvą ir aplinkinius regionus. Pranešama apie kelis gaisrus netoli Maskvos. Ukrainai paleido šimtus dronų į Rusijos sostinės pusę. Rusijos oro gynybos sistemos, bandydamos numušti dronus, pataikė gyvenamąjį namą Pavlovskio posado miestelyje, esančiame maždaug 67 km atstumu nuo Maskvos. Užsidegė pastato stogas. Taip pat pranešama, kad gaisras kilo aliuminio gamykloje Maskvos srityje. Be to, trečiasis gaisras buvo pastebėtas name Liberco mieste, esančiame tiesiai už Maskvos miesto ribų. Padaryto žalos mastas iš karto nebuvo aiškus. Išpuoliai prieš Maskvą pastaraisiais mėnesiais tapo vis dažnesni dėl Ukrainos dronų technologijų pažangos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pagrasino subombarduoti Omaną, jei šis trukdys susitarimui su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio, ir paragino Teheraną pasiduoti. Vašingtonas šiuo klausimu vykdo atskiras derybas. Irano ir Omano pareigūnai jau kelias savaitės derasi dėl būsimos laivybos šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje tvarkos, o Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau pirmadienį pranešė, kad abi šalys rengia bendrą deklaraciją. Iki Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną pradžios Hormūzo sąsiauris buvo laikomas atviru tarptautinių vandens kelių. Jo būdavo gavenama didelė dalis pasaulio energijos išteklių ir kitų prekių.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras sušils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Geros. Geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 16 grįžtų eterį, smagu laiką leisti su jumis. Liūdina tik tai, kad jau prasidėjo paskutinė šį pirmadienį geros dienos valanda. Šią valandėlę tikrai turėsime smagių dainų ir prisiminimų. Tai laukia gera prisiminti, žinoma, mano top 3-tukas, informacija apie antradienio ir trečiadienio orus. Laukia ir savaitės naujiena. Štai jums ir ketvirtoji pirmadienio geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. 2005-ieji šiandien pas mus kalendoriuje grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 29 pozicija. Lietuvaitis Amber Life ir Latvė Ladybird. Bendras jų darbas My Lover's Gone 29 vieta.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų 4-9, dieną pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių naktį 5-10, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose trečiadienio naktį apie 13, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, panašus orai ir ketvirtadienį naktį apie 12, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 į eterį keliauja ir čia norisi pagroti puikų kūrinį. Antikvarinį Kašpirovskio dantys pradeda mano top 3 su kūriniu Duok man

Tas turi pradžią, tas turi pabaigą. Roberto Top 3 šį pirmadienį artėja prie pabaigos. Antikvariniai Kašpirovskio dantys dainavo, Bruno Mars baigė savo kūrinį, o į eterį keliauja Coldplay ir Good Feelings.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336, 8644-33336. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Viskas, laida geros dienos šį pirmadienį jau priartėjo prie pabaigos. Čia su jumis 4 valandas buvo Robertas. Smagu buvo, ar ne? Tad pakartokime rytoj. Nuo 13 toj pačioj bangoj. Gero, smagaus likusio pirmadienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Ir iki rytojaus. Iki.

0: Оля Глама.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui paskelbus, kad iš pareigų traukiasi valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas, pastarasis sako, kad tai naudingiausias sprendimas tarnybai. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Skelbta, kad užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 pasieniečių pareigūnus. Šiems teko bėgti. Tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintai, pasišalino į Baltarusiją. Tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Vienas pareigūnas buvo sužeistas. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sulaukė detalesnės informacijos apie drono incidento Leipzigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau jos viešai neskleidžia. Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino, jog gaus informaciją, kuri yra susijusi su incidentu bei pranešimu apie tai, kad DNR pėdsakai veda ir pro Lietuvos teritoriją. Vidaus reikalų ministerija nurodė, jog siekdamos užkardyti galimas diversijas, Lietuvos institucijos aktyviai bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis. Robertas Kaunas tikino sulaukęs informacijos, tačiau pasak jo, ši tikrai nėra skelbtina viešai. Rugpjūčio pradžioje Vokietijos rytuose esančiame Leipzigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Jungtinių Amerikos valstybių žvalgyba incidentas sieja su Rusija. Minėtų laikotarpį iš Lietuvos, Jungtinė karalystė ir Lenkija buvo išsiųsti 4 siuntiniai. Populiarioje Graikijos turistinėje Sifno saloje pirmadienio vakarą sudužus privačiam sraigtasparniui žuvo 3 žmonės, pranešė pareigūnai. Priešgaisrinės tarnybos duomenimis sraigtasparnis sudužo ir sukėlė gaisrą, o jo sudužimo vietoje buvo rasti 3 žmonių palaikai. Tuo metu laikraštis Katamerinė pranešė, kad sraigtasparnis vėl nukrito į jūrą praėjus vos kelioms sekundėms po pakilimo iš netoliese esančios sraigtasparnio aikštelės. Leidinys teigia, kad sraigtasparnio pilotas buvo įdarbintas vos prieš 2 mėnesius. Nelaimės priežastis kol kas nėra žinoma. Nežinomos ir sraigtasparnyje buvusių žmonių tapatybės. Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgos pranešė, kad iki šiol susidūrė su beveik 70 laivų, bandžiusi prasiskverbti pro jų karinę blokadą prieš Iraną. Centrinė vadavietė nurodė, kad iki šiol Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos nukreipė 64 komercinius laivus, tai 20 daugiau nei prieš 2 savaites. Be to, ji pranešė, kad taip pat sustabdė 3 laivus ir į dar 2 buvo įsilaipinta. Jungtinių Amerikos valstijų blokada apimanti visus Irano uostus buvo atnaujinta Liepos 13-ąją, po išaugusių išpuolių prieš komercinius laivus skaičių. Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas anksčiau teigė, kad blokada suteikė Jungtinėms Amerikos valstijoms visišką kontrolę virš sąsiaurio.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelio rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos, tačiau dieną oras šils iki 20-25 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2023. Miley Cyrus, Flowers. We were good.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: Nauja daina.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliaujame į 2013-osius kartu su Merzat Marashi ir kartu su Mark Medlock Sweets A La La La La Song.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras sušils iki 20-25 laipsnių.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Pirmadienį top lygos turnyro lentelės viršūnė sugrįžo Marijampolės Sūduva. 27-ame ture svečiuose žaidė marijampoliečiai, pratęsė gerą atkarpą oponentų stadionuose. 2-0 patiestas Telšių Džiugas. Sūduva su 39 taškais tapo čempionato lyderė ir aplenkė Kauno Žalgirį. Džiugas turi 37 taškus bei žengė trečias. Top lygoje net 9 pralaimėjimų seriją pavyko nutraukti Dovido Lastausko treniruojamiems Šiauliams. Saulės miesto atstovai 27-ame ture 1-0 nugalėjo beveik visą mačą mažumoje žaidusi Panevėžį. Saulės miesto ekipa nutraukė 13 nelaimėtų mačų seriją. Į savo kraitį turi 16 taškų, rikiuodamasi 9. Panevėžyčiai su 23 taškais yra 7 vietoje. Žaidžiame savo aikštėje, padedame gelbėti gyvybės. Tokiu šūkiu Vilniaus Žalgiris kviečia kartu paminėti Ukrainos laisvę rugpjūčio 23-ąją įvyksiančiose rungtynėse su Telšių Džiugu ir prisidėti prie greitosios pagalbos automobilių įsigijimo. Šių metų rugpjūčio 24-ąją Ukraina minės 35-osios nepriklausomybės metus, o jau 4,5 metų gina savo šalį nuo plataus masto Rusijos invazijos. Stadione susirinkę žiūrovai ir klubo partneriai rungtynių metu bus kviečiami fondai aukoti papildomai, nuskaitant specialų QR kodą. Klubas rungtynės stebėti nemokamai kvies Lietuvoje prieglobstį radusius ukrainiečius, o jų vaikai išves komandų žaidėjus į aikštę prieš dvikovos pradžią. Renginyje dalyvaus ir Lietuvos kariuomenė, kurios orkestras atliks šalių himnus. Žalgirio akistata su Džiugu Vilniuje įvyks rugpjūčio 23-ąją. Rungtynių pradžia 19:30. 2026 paplūdimio futbolo taurės laimėtoju tapo Kauno Žalgiris. Lietuvos čempiono titulą prieš dvi savaitės iškovojęs rinktinės pagrindu sudarytas klubas turnyro finale 3-1 įveikė Lentvarį, bei apgynė pernai iškovotą trofėjų. Klaipėdoje finišavusiame Europos ORC jūrinio buriavimo čempionate net dvi Lietuvos komandos, 4 Vėjai ir Rino, iškovojo atitinkamai sidabro ir bronzos medalius didesniųjų jachtų AB grupėje. Tai pirmas kartas, kai Lietuvai ORC čempionate atitenka net du medaliai ir pirmas kartas, kai iškovojamas sidabras.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
3: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Baldžius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcinis centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka jaunimo naktys. Jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
4: Kas čia?
5: Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
6: Radio archyvose šį kartą kviečiu jūsų 2019-osius. Būtent apsilankykime šituose metuose ir čia mes keliaujam su kūriniu lietuvišku darbu, kuris debiutavo mūsų eteryje 34 metų savaitę, tai Giedrė ir Nebijau.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui paskelbus, kad iš pareigų traukiasi valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas, pastarasis sako, kad tai naudingiausias sprendimas tarnybai. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Skelbta, kad užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 pasieniečių pareigūnus. Šiems teko bėgti. Tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintai, pasišalino į Baltarusiją. Tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Vienas pareigūnas buvo sužeistas. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sulaukė detalesnės informacijos apie drono incidento Leipzigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau jos viešai neskleidžia. Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino, jog gaus informaciją, kuri yra susijusi su incidentu bei pranešimu apie tai, kad DNR pėdsakai veda ir pro Lietuvos teritoriją. Vidaus reikalų ministerija nurodė, jog siekdamos užkardyti galimas diversijas, Lietuvos institucijos aktyviai bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis. Robertas Kaunas tikino sulaukęs informacijos, tačiau pasak jo, ši tikrai nėra skelbtina viešai. Rugpjūčio pradžioje Vokietijos rytuose esančiame Leipzigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Jungtinių Amerikos valstybių žvalgyba incidentas sieja su Rusija. Minėtų laikotarpį iš Lietuvos Jungtinė karalystė ir Lenkija buvo išsiųsti 4 siuntiniai. Populiarioje Graikijos turistinėje Sifno saloje pirmadienio vakarą sudužus privačiam sraigtasparniui žuvo 3 žmonės, pranešė pareigūnai. Priešgaisrinės tarnybos duomenimis sraigtasparnis sudužo ir sukėlė gaisrą, o jo sudužimo vietoje buvo rasti 3 žmonių palaikai. Tuo metu laikraštis Katamerinė pranešė, kad sraigtasparnis vėl nukrito į jūrą praėjus vos kelioms sekundėms po pakilimo iš netoliese esančios sraigtasparnio aikštelės. Leidinys teigia, kad sraigtasparnio pilotas buvo įdarbintas vos prieš 2 mėnesius. Nelaimės priežastis kol kas nėra žinoma. Nežinomas ir sraigtasparnyje buvusių žmonių tapatybės. Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgos pranešė, kad iki šiol susidūrė su beveik 70 laivų, bandžiusi prasiskverbti pro jų karinę blokadą prieš Iraną. Centrinė vadavietė nurodė, kad iki šiol Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos nukreipė 64 komercinius laivus, tai 20 daugiau nei prieš 2 savaitės. Be to, ji pranešė, kad taip pat sustabdė 3 laivus ir į dar 2 buvo įsilaipinta. Jungtinių Amerikos valstijų blokada apimanti visus Irano uostus buvo atnaujinta Liepos 13-ąją, po išaugusio išpuolių prieš komercinius laivus skaičių. Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas anksčiau teigė, kad blokada suteikė Jungtinėms Amerikos valstijoms visišką kontrolę virš sąsiaurio.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos. Tačiau dieną oras šils iki 20-25 laipsnių.
3: Radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Magnificent. Let's go.
1: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį ir čia 2002 Celine Dion ir A New Day Has Come.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrai popietę rodys 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Penktadienio naktį lietus plus pietvakarinė šalies dalį, o dieną trumpi lietus prognozuojami daugelį rajonų. Ketvirtadienio naktį oras sušils iki 11-16, dieną iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktis bus vėsesnė, temperatūra sieks 9-14 laipsnių šilumos, tačiau dieną oras sušils iki 20-25 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija siekia sukurti bendrą viešo ir privataus sektoriaus nacionalinę startuolių platformą, kuris skatintų technologijų įmonių steigimą Lietuvoje. Tikimasi, kad platforma taps ateities vienaragio inkubatoriumi, o prie to prisidės jau veikiančių Lietuvos vienaragio ir startuolių kūrėjai bei vadovai, pranešė ministerija. Lietuva jau yra viena pasaulio lyderių pagal vienaragio sukuriamą vertę vienam gyventojui, o projektu norima sukurti daugiau sėkmės istorijų. Ministerija trečią metų ketvirtį ketina atrinkti įstaigą, kuri projektą įgyvendintų kartu sauginant startuolius patyrusių verslo atstovų ir organizacijų konsorciumų. Lietuvoje šią savaitę lankysis Indonezijos institucijos auditoriai. Jie vertins 6 Lietuvos pieno įmonės, pastarosiams siekiant eksportuoti savo produktus į šią salų valstybę Pietryčių Azijoje. Lietuvos ir Indonezijos institucijos dėl šių produktų eksporto tarėsi nuo 2009-ųjų, skelbia valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Indonezija Lietuvai yra patraukli dėl rinkos masto ir didelio pieno produktų poreikio. Šalyje gyvena apie 280 milijonų žmonių, o vietinė pieno gamyba vis dar nepatenkina vidaus paklausos. Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Mažeikai toliau stebintis, kad grūdų džiovinimo kainos Lietuvoje yra dvigubai didesnės nei Latvijoje ar Lenkijoje, šias paslaugas teikiantys verslininkai pabrėžė, kad situacija lemia rinka, o ne kokie nors nesąžiningi susitarimai. Problemų šioje srityje kol kas nemato ir konkurencijos taryba. Kas trečią dieną šiemet arba 70 dienų Lietuva pasigamino visą jai reikalingą elektrą, taip dar vasarą pasiekiant visų praėjusių metų rezultatą. Vertinant bendrą visos elektros sistemos poreikį apimant ir kaupimo įrenginius, tokių dienų šiemet buvo 50, kaip ir visus 2025-osius 41, pranešė energetikos ministerija. Vien saulės ir vėjo elektrinės 21 parą pagamino tiek elektros, kiek tuo metu reikėjo visai šalies sistemai. Saulės elektrinių pagamintą elektrą viršio visų 2025 energijos kiekį, teigia ministerija.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės dangui mums mirksi lėtai. Tu nieko nesakai.

0: реклама.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, ne nams. Nė ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujam tolyn ir keliaujam tiesiai 2022 metus, 34 tų metų savaitę mūsų etrija čia debiutavo Sam Ryder darbas Somebody.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui paskelbus, kad iš pareigų traukiasi valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas, pastarasis sako, kad tai naudingiausias sprendimas tarnybai. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Skelbta, kad užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 pasieniečių pareigūnus. Šiems teko bėgti. Tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintai, pasišalino į Baltarusiją. Tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Vienas pareigūnas buvo sužeistas. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sulaukė detalesnės informacijos apie drono incidento Leipzigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, tačiau jos viešai neskleidžia. Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino, jog gaus informaciją, kuri yra susijusi su incidentu bei pranešimu apie tai, kad DNR pėdsakai veda ir pro Lietuvos teritoriją. Vidaus reikalų ministerija nurodė, jog siekdamos užkardyti galimas diversijas, Lietuvos institucijos aktyviai bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis. Robertas Kaunas tikino sulaukęs informacijos, tačiau pasak jo, ši tikrai nėra skelbtina viešai. Rugpjūčio pradžioje Vokietijos rytuose esančiame Leipzigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Jungtinių Amerikos valstybių žvalgyba incidentas sieja su Rusija. Minėtų laikotarpį iš Lietuvos Jungtinė karalystė ir Lenkija buvo išsiųsti 4 siuntiniai. Populiarioje Graikijos turistinėje Sifno saloje pirmadienio vakarą sudužus privačiam sraigtasparniui žuvo 3 žmonės, pranešė pareigūnai. Priešgaisrinės tarnybos duomenimis sraigtasparnis sudužo ir sukėlė gaisrą, o jo sudužimo vietoje buvo rasti 3 žmonių palaikai. Tuo metu laikraštis Katamerinė pranešė, kad sraigtasparnis vėl nukrito į jūrą praėjus vos kelioms sekundėms po pakilimo iš netoliese esančios sraigtasparnio aikštelės. Leidinys teigia, kad sraigtasparnio pilotas buvo įdarbintas vos prieš 2 mėnesius. Nelaimės priežastis kol kas nėra žinoma. Nežinomas ir sraigtasparnyje buvusių žmonių tapatybės. Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgos pranešė, kad iki šiol susidūrė su beveik 70 laivų, bandžiusi prasiskverbti pro jų karinę blokadą prieš Iraną. Centrinė vadavietė nurodė, kad iki šiol Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos nukreipė 64 komercinius laivus, tai 20 daugiau nei prieš 2 savaitės. Be to, ji pranešė, kad taip pat sustabdė 3 laivus ir į dar 2 buvo įsilaipinta. Jungtinių Amerikos valstijų blokada apimanti visus Irano uostus buvo atnaujinta Liepos 13-ąją, po išaugusio išpuolių prieš komercinius laivus skaičių. Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas anksčiau teigė, kad blokada suteikė Jungtinėms Amerikos valstijoms visišką kontrolę virš sąsiaurio.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį kritulių prognozuojama mažiau. Termometrų

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Mir ir Bielskis Radau save.

dviesi. Aukščiau pašoki, bet dar laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia, kas ar pati nežinai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, rugiuose prie bedugnės.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primenu,

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

0: toje nuostabią naktį.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

kartais širdelė būna nerami, būsiu šalia kol tai praeis.